Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita.